0: Mbe amo no kude Surabi bano kube fika odido
1: Ndwa kwene kiki susa kila pupia godoa hama Ngura mikube ne misi hagereke ya misi na juko mebe nyao Le minami ya konu mebe ewona me Va witro ya mi mate se juko mebe e nyare kweko e gomibe ke mva dua mezare ya mi atoko ina tere ya jiyo hena dekebe nyao vana Wakwata kiki ya ojo ya kase kwa onko bobo O ya kasira kwa ni bi o ba gboa enya ko so gboba mila abasi kwa mi gba bi yibe gbea bi ma se juko bi nyu ne agbegbogbon le ni so fira gbea no gbo so akasira mila selo
2: na kon ku mara magadetia
0: bi akopo ku sande la o
1: eyo matro hasa ne matro gboba kwa mezande ya mi anoji enya chiko mi ya so do nko ku na mi anoro wa mi noji mi ato jama noji tonya Wetro ya ele tohere, mi adun kukuna miyono no. Kiki, mi atro hasa, mi atro bo.